0: Шерон Стоун під час роботи над фільмом «Щіпка». За його словами, перші 2-3 тижні зйомок минали нормально. Вони разом працювали над інтимними сценами, і все йшло спокійно. Але потім, каже актор, Стоун перестала навіть вітатися з ним на майданчику. Коли дійшла черга до останньої любовної сцени, Болдвін звернувся до продюсерів і сказав, що не хоче її знімати. Зрештою, його переконали, але він поставив одну умову – «Не змушуйте мене її цілувати». Ще гучнішою стала історія про продюсера Роберта Еванса. Болдвін стверджує, що той нібито радив йому переспати зі Стоун, щоб зробити їхню хімію на екрані переконливішою. Цікаво, що сама Стоун раніше описувала дуже схожу ситуацію у своїх мемуарах. За її версією, саме Еванс переконував уже її вступити в інтимні стосунки з Болдвіном. Стоун тоді різко відреагувала на таку ідею. А Болдвін тепер каже, що їхній конфлікт так і не зник. За його словами, за ці роки вони кілька разів бачилися на публічних заходах, але так і не поговорили. На узбережжі Ірландії піднялася ще одна цікава історія з минулого. Там знайшли анкер із часів непереможної армади. Ірландська служба охорони пам'яток підтвердила знахідку в затоці Стрідехаг у графстві Слайго. Саме тут у 1588 році під час бурі затонули три кораблі – «Ла Лавія», «Санта Марія дель Вісон» і «Ла Хуліана». Загинуло близько тисячі людей. Анкер завдовжки 5,25 метра і завширшки 1,60 метра лежить на глибині близько 12 метрів. Його ще торік помітили під час геофізичного дослідження, а тепер підводні археологи остаточно підтвердили знахідку. Фахівці називають це важливим доповненням до археологічного реєстру. А ще наголошують, дослідження і захист цих решток допомагають краще зрозуміти спільну європейську спадщину і зберегти її на майбутнє. І після таких історій про минуле якось особливо хочеться дихнути спокійніше. Тож з Ірландії до Європи без натовпів. Досвідчений мандрівник, який побував більш ніж у 100 містах, назвав 5 хороших альтернатив переповненим столицям. Для Італії він радить Кальярі, для Чехії – Брно, для Ірландії – Лімерик, для Португалії – Понта-Делгаду, а для Норвегії – Тронхейм. Кальярі він хвалить за пляжі, морський пейзаж і спокійнішу атмосферу без римської метушні. Брно називає красивим, але без тисняви, яка давно стала звичною для Праги. Лімерик – містом із характером, середньовічним кварталом і без дублінської метушні. Понта-Делгаду – тихішою і навіть мальовничішою сестрою Лісабона. А Тронхейм – місцем, де поєдналися собор, вузькі бруковані вулички і набережна, схожа на листівку. Іноді саме такі міста й дарують найкраще враження від подорожі. Без надмірного шуму, але з живим характером і власним ритмом. Отже, якщо хочеться не просто побачити Європу, а відчути її спокійніше і ближче, ці напрямки точно варто взяти на замітку.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. На Марсі почався новий рік, і там він триває майже удвічі довше, ніж на Землі. А ще розкажу, як у морі дали друге життя старому кораблю, але не все пішло за планом. Спершу про червону планету. На ній уже стартував новий оберт навколо Сонця, і це звучить майже як космічне свято. Але в марсіанському календарі є своя логіка, і вона дуже не схожа на земну. А далі історія про майже 500-тонне судно в Індійському океані. Його затопили, щоб зробити штучний риф для морської фауни. Та під час спуску корабель втратив стійкість і ліг на дно до гори дригом. Потім команді довелося кілька тижнів виправляти цю морську несподіванку. На Марсі офіційно почався новий рік. Червона планета 30 вересня розпочала ще один оберт навколо Сонця. Марсіанський рік триває майже 687 земних днів. Але місцеві дні, які називають солами, трохи довші за земні. Вони тривають 24 години і 39 хвилин. Тому в марсіанському році 668 солів. Початок року астрономи прив'язали до рівнодення в північній півкулі Марса. Там зараз починається весна, а в південній – осінь. Науковці пояснюють, через нахил осі планети пори року на Марсі мають різну тривалість. У другій половині року планета наближається до Сонця. Атмосфера нагрівається, вітер піднімає пил, і через це нерідко виникають масштабні бурі. Попри це, умови там дуже суворі. Влітку на екваторі температура може підніматися від 0 до 60 градусів тепла. Взимку – падати до мінус 110. Стежити за цим допомагають марсоходи Perseverance і Curiosity. Вони щодня надсилають на Землю нові знімки та дані з поверхні планети. Утім, не тільки космос дивує новим ритмом життя. В океані також дали старому судну другий шанс, хоч і не без пригод. На Мальдівах майже 500-тонне вантажне судно, яке колись перевозило рибу, перетворили на штучний риф. Його очистили від пального і забруднювальних матеріалів, а потім почали контрольоване затоплення. За планом, корабель мали поставити вертикально на дно, щоб він став прихистком для риб, акул, черепах і скатів. Але під час спуску судно втратило стійкість і перекинулося. В результаті воно опинилося на дні до гори дригом. Це ускладнило і природне заселення конструкції, і доступ для дайверів. Тож команді довелося працювати під водою з кабелями, поплавками та точками кріплення. На виправлення пішло кілька тижнів. Зрештою, судно повернули в правильне положення. І вже зараз біля нього помічають акул, черепах і скатів. Для штучного рифу це хороший знак. Життя там почало повертатися. І наостанок дуже людська історія про музику, яка знову з'єднує країни. У Львові колись би сказали, що такі концерти справді будують мости, і цього разу це не просто гарний образ. Український диригент Ярослав Шемет незабаром стане за пульт Литовського національного симфонічного оркестру. У програмі прозвучать твори, що поєднують Україну, Польщу та Литву. Це музика Монюшка, Шопена та Лятошинського. А солюватиме піаністка Олександра Жвірблітє. Шемет нині працює в Польщі. Він народився в Україні та має литовське коріння. У його репертуарі симфонічна музика, опери, сучасні партитури і навіть джазові проекти. І тут, мабуть, якраз той випадок, коли музика говорить краще за будь-які гучні слова. Бо інколи саме вона найточніше показує, як можна бути різними і все одно звучати разом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Одесі відкрили оновлений грот під художнім музеєм. Там є Данте, таємні ходи і навіть слід ракетного удару, який вирішили не ховати. А ще поговоримо про ремонт, який і цього року б'є по гаманцю. Одна блогерка вже показала, скільки коштувало просто поштукатурити будинок. В Одесі знову відкрили для відвідувачів легендарний грот під Одеським національним художнім музеєм. Під двоповерховим палацом тут ховається справжнє підземелля, яке колись оформлювали як ефектний простір для виставки. Саме для виставки домоустрою в 1895 році архітектор Олександр Бернардацці разом зі скульптором Марком Молінарі та художником Олександром Білим перетворили частину катакомб на вишуканий грот. Тоді там були електричне світло, водоспад із фонтану і фігури Данте та Вергілія. Під землею зберігся лише один старий льох. Колись у ньому тримали вино, а згодом облаштували пивний павільйон. Також під музеєм є два катакомбні ходи. Один, ймовірно, вів до будинку матері Наришкіної, інший – до моря. Грот не раз переживав зміни. Після Другої світової війни його використовували як укриття, а в 2023 році музей постраждав від російського ракетного удару. Частину цих пошкоджень куратори вирішили залишити видимою. Кажуть, це теж вже частина історії будівлі. Інша історія теж про будинок, але вже з набагато прозаїчнішого боку. Відома блогерка Галина Полудневич показала, скільки заплатила лише за штукатурку у своєму таунхаусі. Вона розповіла, що майстри повністю вирівняли стіни всередині, зробили прямі кути і підготували приміщення до подальшого ремонту. У житлових кімнатах використали гіпсову штукатурку, а у ванні – цементно-піщану, бо там важлива стійкість до вологи. У підсумку ця частина робіт обійшлася їй у 277 тисяч гривень. І, чесно кажучи, саме такі цифри добре нагадують. Ремонт у 2026-му – це вже не про дрібні витрати. Після таких сум хочеться трохи перевести подих. І тут у нас є зовсім легка життєва новина. Коли вже мова заходить про дім, то не тільки стіни можуть дивувати, а й домашні улюбленці. Кирило Буданов розповів про маленьке поповнення в родині. Йдеться про крихітну рибку, яку йому подарували з маленьким акваріумом. Він пожартував, що бажання рибці ще не загадував, але тепер, каже, обов'язково спробує. А ще нагадав, що свого часу разом із робочим акваріумом переїхала і жаба Петро. От така у нього вже майже окрема маленька домашня екосистема. І наостанок про дуже старі народні уявлення. Ще до появи УЗД майбутні мами і родини намагалися вгадати стать дитини за прикметами. Дивилися на форму живота, на зовнішність, на апетит. І навіть на те, чого саме хочеться їсти. За давніми повір'ями, тяга до солодкого нібито вказувала на дівчинку, а любов до м'яса, солоного чи гострого – на хлопчика. Також казали, що сильний токсикоз частіше буває з дівчинкою, а легша вагітність – з хлопчиком. Ще одне популярне гадання проводили з обручкою. Її підвішували над животом і стежили, як вона рухається. Звісно, це все народні вірування, а не медицина. Але як частина нашої культурної пам'яті, такі прикмети й досі звучать дуже показово.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Китаї археологи знайшли поховання, які можуть розповісти про далекі контакти понад 2000 років тому. А ще ми заглянемо в замок у Великічці, де під час ремонту натрапили на кам'яний мур із глибокого минулого. І на завершення – легка історія про те, як зумери спілкуються між собою сьогодні. Меми, гіфки і короткі відео для них уже майже окрема мова дружби. У північно-східному Китаї археологи дослідили 63 недоторкані могили на місці Січагоу в провінції Ляонін. Поховання датують періодом від 200 до 1 року до нашої ери. Частина артефактів походить із дуже далеких регіонів. Дослідники проаналізували 106 скляних намистин, 51 виготовлена з натрій алюмінієвого скла, яке пов'язують із Північною Індією та Пакистаном, ще 49 із калієвого скла, характерного для Індії, Південно-Східної Азії та Південного Китаю, а 6 намистин виготовили з натрій кальцієвого скла, яке пов'язують із Близьким Сходом і Середземномор'ям. Бронзові речі теж вказали на різні культурні впливи. Частина предметів мала склад, типовий для центральних рівнин Китаю, а деякі містили миш'як, ознаку традиції металообробки євразійських степів і північного заходу Китаю. Комп'ютерний аналіз розділив поховання на 3 групи. В одній було багато синіх скляних намистин, у середньому 44 на могилу. В іншій частіше траплялися бронзові гудзики, кераміка та дзвіночки, а в третій – вістря стріл. Дослідники припускають, що це може свідчити про різний статус людей у спільноті. Найбільшу кількість намистин із далеких земель знайшли саме в першій групі, тому її пов'язують із людьми вищого соціального статусу. У Великічці під час ремонту замку Жупного знайшли добре збережений кам'яний мур, який, імовірно, датується 14 століттям. Його виявили під час земляних робіт у Південному замку. Фрагмент планують захистити, а згодом можуть показати відвідувачам. Модернізація замку триває. Після завершення робіт площа експозиції зросте вчетверо – із 400 до майже 1500 квадратних метрів. А зумери, схоже, домовилися про власну мову дружби – меми. Опитування тисячі представників покоління Z показало, ті, хто регулярно надсилає меми друзям, роблять це в середньому 572 рази на рік, а отримують 661. 74% опитаних кажуть, що меми допомагають їм стати ближчими. Водночас повністю замінити живе спілкування вони не можуть. Найважливішими залишаються особисті розмови. Їх обрали 52% респондентів. А для міцної дружби, на думку більшості, треба бачитися щонайменше раз на місяць. Тож меми допомагають підтримувати зв'язок на відстані, але справжню зустріч, як і раніше, не замінюють.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: та багато іншого.
1: Сміливий будівельний сезон в епіцентрі та новій лінії.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Спершу історія, від якої у любителів кіно і закулісних скандалів точно підніметься брова. Біллі Болдвін через 3 десятиліття згадав, що саме на зйомках «Щіпки» у нього з Шерон Стоун усе різко зіпсувалося. І ще одна тема, де емоцій вистачає з головою. У Ірландії знайшли анкер із часів непереможної армади. А далі трохи спокійніше, але не менш цікаво. Маршрутами Європи пройдемося без столичного шуму і подивимося, які міста туристи обирають замість переповнених столиць. Відмовився цілувати Шерон Стоун. Актор через 33 роки розкрив, що творилося на зйомках. Біллі Болдвін згадав непрості стосунки із Шерон Стоун під час роботи над фільмом «Щіпка». За його словами, перші 2-3 тижні зйомок минали нормально. Вони разом працювали над інтимними сценами, і все йшло спокійно. Але потім, каже актор, Стоун перестала навіть вітатися з ним на майданчику. Коли дійшла черга до останньої любовної сцени, Болдвін звернувся до продюсерів і сказав, що не хоче її знімати. Зрештою, його переконали, але він поставив одну умову – не змушуйте мене її цілувати. Ще гучнішою стала історія про продюсера Роберта Еванса. Болдвін стверджує, що той нібито радив йому переспати зі Стоун, щоб зробити їхню хімію на екрані переконливішою. Цікаво, що сама Стоун раніше описувала дуже схожу ситуацію у своїх мемуарах. За її версією, саме Еванс переконував уже її вступити в інтимні стосунки з Болдвіном. Стоун тоді різко відреагувала на таку ідею. А Болдвін тепер каже, що їхній конфлікт так і не зник. За його словами, за ці роки вони кілька разів бачилися на публічних заходах, але так і не поговорили. На узбережжі Ірландії піднялася ще одна цікава історія з минулого. Там знайшли анкер із часів непереможної армади. Ірландська служба охорони пам'яток підтвердила знахідку в затоці Стрідехаг у графстві Слайго. Саме тут, у 1588 році, під час бурі затонули три кораблі – «Ла Лавія», «Санта Марія дель Вісон» і «Ла Хуліана». Загинуло близько 1000 людей. Анкер завдовжки 5,25 метра і завширшки 1,60 метра лежить на глибині близько 12 метрів. Його ще торік помітили під час геофізичного дослідження, а тепер підводні археологи остаточно підтвердили знахідку. Фахівці називають це важливим доповненням до археологічного реєстру. А ще наголошують, дослідження і захист цих решток допомагають краще зрозуміти спільну європейську спадщину і зберегти її на майбутнє. І після таких історій про минуле якось особливо хочеться дихнути спокійніше. Тож з Ірландії до Європи без натовпів. Досвідчений мандрівник, який побував більш ніж у 100 містах, назвав 5 хороших альтернатив переповненим столицям. Для Італії він радить Кальярі, для Чехії – Брно, для Ірландії – Лімерик, для Португалії – Понта-Делгаду, а для Норвегії – Тронхейм. Кальярі він хвалить за пляжі, морський пейзаж і спокійнішу атмосферу без римської метушні. Брно називає красивим, але без тисняви, яка давно стала звичною для Праги. Лімерик – містом із характером, середньовічним кварталом і без дублінської метушні. Понта-Делгаду – тихішою і навіть мальовничішою сестрою Лісабона. А Тронхейм – місцем, де поєдналися собор, вузькі бруковані вулички і набережна, схожа на листівку. Іноді саме такі міста й дарують найкраще враження від подорожі. Без надмірного шуму, але з живим характером і власним ритмом. Отже, якщо хочеться не просто побачити Європу, а відчути її спокійніше і ближче, ці напрямки точно варто взяти на замітку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
8: a cat. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
11: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
12: Сміливий будівельний сезон розпочато!
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
14: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
17: Радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
13: Рок, джаз, денс?
12: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйняття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метрошеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Чуєш?
10: Вегас 24!
11: Гра кличе!
10: Вегас 24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас 24!
11: Найкращі ігри на Вегас 24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене радкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
15: На добраніч, сонечко.
16: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
17: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

the latest hit to the wisdom.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Хочеш хіти?
12: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
9: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
3: Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від 2. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
8: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.
3: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
9: Рок, джаз, денс?
8: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ 123/21/1993.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Україна

0: 6.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
8: Ліцензія номер 123/21/1993.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини. Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер – усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
16: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Україна!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це виявляється чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8 тисяч глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє: чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? Ні. В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Панталеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ: якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні – це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка.

0: А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чернову за кілька кілометрів від міста. Зараз там лишилося близько 100 сосен на площі, приблизно пів гектара. Вигин починається дуже низько, лише на висоті 10-50 сантиметрів. У деяких дерев дуга тягнеться майже на 3 метри, а потім стовбур знову росте рівно вгору. Ліс з'явився приблизно у 1934 році. Усі викривлені сосни мають сліди пошкоджень, а самі вигини спрямовані на північ. Тому одна з версій – дерева навмисно формували люди. Можливо, хотіли отримати деревину для меблів, саней чи інших виробів. Втім, точного пояснення досі немає. Є й природні версії. Серед них – сильні снігопади або інші пошкодження молодих дерев у перші роки їхнього росту. Попри деформацію, сосни вижили. Після вигину вони знову пішли вгору і далі росли майже як звичайні дерева. Сьогодні Кривий Ліс став туристичною цікавинкою і однією з найпомітніших локацій Західно-Поморського воєводства. На Криті палеонтологи дістали з породи частину черепа доісторичного носорога. Знахідці приблизно 8-8,5 мільйонів років. Роботи вели у геопарку Ситія у районах Маганзе та Трапеза. Спершу дослідники натрапили на кістки в породі. Їх обережно вийняли разом із навколишнім матеріалом і відправили в лабораторію. Після очищення стало зрозуміло, що перед ученими велика частина черепа стародавнього носорога. Приблизно половина зразка збереглася добре, а решту пошкодила ерозія ще до знахідки. Найкраще вціліли 3 корінні зуби з верхньої лівої щелепи. Саме вони можуть допомогти визначити вид тварини, її вік і навіть раціон. Попередній аналіз вказує на Дихоплус пікерміенсіс – великого двогорбого носорога, який жив у Євразії в пізньому міоцені. Ця знахідка ще раз нагадує – територія сучасного Крита колись була зовсім іншою. Тут жили не лише носороги, а й родичі слонів, предки жирафів, антилопи, коні та великі хижаки. Дослідники сподіваються, що нові розкопки дадуть ще більше деталей про давній світ Східного Крита. І вже наостанок – історія, яка дуже добре показує, як місто може берегти свою пам'ять. У Львові відновили розпис із панорамою Єрусалиму в під'їзді Кам'яниці на вулиці Котлярській – 10. Роботи тривали 3 тижні. Сам розпис добре зберігся, але був сильно забризканий вапном під час побілки під'їзду. Мешканці, до речі, не дали його замалювати ще в радянський час і намагалися берегти малюнок власними силами. Панорама Єрусалиму зображена на стіні останнього поверху. Для євреїв це символ землі обітованої. Кажуть, що в цій будівлі колись працювала єврейська школа. Реставратор також відновив частину сусідніх стінописів, щоб показати, як виглядав під'їзд раніше. У будинку збереглися оригінальна плитка, дерев'яні балясини, а також брама з різьбленням і датою 1895 року. Ось така тиха, але дуже жива історія зі старого Львова. Іноді саме такі речі найкраще нагадують, що місто має пам'ять і в вміє її берегти.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: каскадер, який сам себе підпалив заради рекорду, простояв на руках у вогні майже хвилину, і це справді звучить як номер, після якого хочеться спершу видихнути, а вже потім читати далі. А ще з Галичини і аж до Альп ми зазирнемо в курорт, який називають найромантичнішим у Європі. Там, кажуть, навіть сніг виглядає трохи кінематографічно. Словенець Філіп Кржишнік встановив незвичайний світовий рекорд у Відні. Він простояв на руках 47 секунд, будучи повністю охопленим полум'ям. Трюк він виконав 4 березня цього року. За словами самого каскадера, до цього він приблизно 10 тисяч разів тренував стійку на руках, а до вогняного номера готувався окремо. Відпрацьовував дихання, тренувався з обтяженнями і багато разів репетирував саму спробу. Після 47 секунд Філіп просто опустився на землю, а команда одразу загасила полум'я. На щастя, без травм. Каже, постраждала лише гордість. І, схоже, на цьому він не зупиняється. Вже має ще кілька, м'яко кажучи, божевільних ідей для нових рекордів. У Колумбії тим часом розробили технологію, яка може змінити майбутнє шоколаду. Інженерка-агрономка Луїса Фернанда Бермудес створила спосіб виробляти справжнє какао без жодного дерева. Йдеться про вирощування клітин какао в біореакторах. Спочатку з живого дерева беруть маленький зразок тканини.

0: Потім клітини переносять у живильне середовище, де вони діляться і ростуть. Далі процес уже йде в промислових ємностях, схожих на великі ферментери. Після цього масу фільтрують, ферментують і висушують. І в підсумку отримують продукт, який далі можна обсмажувати, молоти та перетворювати на какао-масу, порошок або масло. Ця технологія особливо цікава на тлі змін клімату. Традиційне какао росте лише в дуже вузькій екваторіальній зоні. А спека, посухи і хвороби все більше б'ють по врожаях. У лабораторному виробництві від погоди вже нічого не залежить. Плюс такий спосіб потребує значно менше землі і води. І ще один бонус. У готовому продукті немає пестицидів, шкідників і проблеми з кадмієм, яка часто виникає в ґрунтах. Звучить як наукова фантастика, але проєкт уже відзначили срібною нагородою на Edison Awards. А от у шоколадній галузі це може стати дуже серйозним поворотом. І на завершення – про місце, де романтика дуже непогано поєднується зі снігом. У австрійській долині Гаштайн є курорт, який усе частіше називають одним із найромантичніших у Європі. Саме туди багато мандрівників їдуть не лише за лижами, а й за атмосферою. Тут є гірські краєвиди, термальні води, дерев'яні шале, каміни і дуже затишні вечори. Найбільше враження справляє Бад Гаштайн. Це містечко буквально тримається на схилі ущелини. Пастельні готелі, водоспад, старовинний фунікулер. Усе це створює відчуття, ніби ви потрапили на знімальний майданчик. Авторка подорожніх вражень навіть зізналася, що відчула себе у фільмі Веса Андерсона. І, якщо чесно, у такому місці це звучить цілком переконливо. Тож, якщо комусь зараз хочеться трошки тиші, гір і красивого зимового настрою, Гаштайн уже давно все це має.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дівчина заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою, і бере лише клієнтів із доходом від 100 тисяч. Так, знайти пару – це вже майже преміальна послуга. І ще одна історія з розряду «не може бути». Продюсер Юрій Нікітін згадав, як закохався у Вірку Сердючку, а потім дуже здивувався, що це виявляється чоловік. В озері Саїма у Фінляндії 3 роки тому занурили 1500 різдвяних ялинок. І тепер там побачили дуже помітну зміну в житті дна. Проєкт почали ще 2021 року. Місцеві жителі та волонтери опускали ялинки під лід на глибину близько 2 метрів. Так хотіли створити для водяних організмів нові схованки і місця для розмноження. Дослідники повернулися на місце і порівняли зразки до та після експерименту. І результат виявився дуже виразним. Кількість організмів на дні зросла в рази, а різноманіття видів – у 5 разів. У пробах знайшли тисячі істот із кількох десятків різних груп. Рибалки з околиць кажуть, що в цих місцях і улови стали кращими. Але самі дослідники поки не поспішають робити висновки про весь водойм. Їм ще треба окремо перевірити, як ця деревина вплинула на якість води. Юрій Нікітін згадав свою першу зустріч із Віркою Сердючкою. І ця історія й досі звучить як готовий сценарій для комедійного номера. Продюсер розповів, що вперше побачив Сердючку взимку 1995 року. На сцені він побачив настільки яскравий і смішний номер, що, за його словами, у нього була справжня істерика від сміху. Після виступу він захотів познайомитися з артисткою. А вже коли його провели до гримерки, двері відчинив хлопець. Нікітін у той момент щиро спитав, де ж Вірка Сердючка, і почув у відповідь: «Ну, це я». Саме так і відбулося їхнє перше знайомство. Сьогодні Нікітін каже, що Андрій Данилко – один із найвпізнаваніших артистів не лише в Україні, а й загалом у світі. І знаєте, в цій історії є щось дуже людське. Коли талант настільки сильний, що спершу бачиш лише його, а вже потім – усе інше. А ще є одна історія, яка добре показує, як далеко може зайти спеціалізація. Дівчина, про яку зараз багато говорять у мережі, заробляє 250 тисяч доларів на рік, працюючи свахою. Вона бере тільки тих клієнтів, які платять від 100 тисяч доларів. Її основна аудиторія – заможні чоловіки від 40 до 50 років. За цю суму вона проводить психологічну оцінку, аналізує минулі стосунки, допомагає з побаченнями та підбирає потенційних партнерок. У її базі близько 22 тисяч жінок, але кожному клієнту вона показує приблизно 15 кандидаток. Отака вже сучасна версія знайомств, дуже вибіркова, дуже дорога і, як видно, цілком успішна.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Рим під Дунаєм, який 2 століття лежав під землею. В Австрії знайшли невідоме місто з амфітеатром на 8000 глядачів. Це той випадок, коли археологи дістають із ґрунту не просто руїни, а цілу велику історію. І ще одна тема, яка точно чіпляє. Чому в Італії вам можуть подати не ту піцу, яку ви замовляли, і як одна кухарка зруйнувала популярний міф про пепероні? Ні. В Австрії археологи натрапили на сліди невідомого римського міста неподалік Дунаю. Під звичайним полем у районі Санкт-Панталеон-Ерла вони побачили чіткий план вулиць, кварталів і великий амфітеатр. Дослідники кажуть, що місто займало приблизно від 25 до 30 гектарів, а амфітеатр міг умістити близько 8 тисяч людей. Це вже не випадкова стоянка або маленьке поселення, а справжній міський центр. Знахідку зробили завдяки геофізичним дослідженням. Команда поєднала магнітометрію та радар, що проникає в ґрунт. Так вдалося побачити структури, які роками ховалися під землею. Археологи також вважають, що це може бути давнє місто Клавдівій, про яке згадують античні джерела. Поселення було активним у 2 столітті нашої ери, а потім, приблизно близько 180-го року, його раптово покинули. Ознак руйнування там не видно. Схоже, люди просто пішли звідти організовано. В Італії кухарка Роберта нагадала туристам просту річ. Якщо ви просите піцу пепероні, вас можуть не зрозуміти так, як ви очікуєте. І тут починається улюблена гастрономічна плутанина мандрівників. Річ у тому, що в італійській мові пепероні означає не ковбасу, а перець. Тобто в місцевій піцерії вам цілком можуть принести піцу з перцями, а не з гострою ковбасою. Роберта пояснила це у своєму відео і нагадала: якщо хочеться саме гостру піцу, в Італії краще замовляти діаволу. Саме так називають класичний варіант

0: із томатним соусом, моцарелою та пікантною ковбасою. Тут усе просто. Популярна в багатьох країнах піца з пепероні. Це не італійська класика, а вже міжнародна версія. Іноді одна назва справді здатна заплутати половину туристів за сусіднім столиком. І, чесно кажучи, після таких мовних і кулінарних несподіванок особливо приємно згадати про ще одну історію, яка теж прийшла з Італії, але вже не з кухні, а з моди. У колекції спогадів про Іва Сен-Лорана знову заговорили про його легендарний смокінг. Цій речі виповнилося 60 років, і вона досі звучить дуже сучасно. Саме цей силует колись став символом жіночої свободи та сили. Він зламав звичні правила і показав, що класичний чоловічий крій може виглядати абсолютно по-новому на жіночому тілі. І знаєте, у цьому є щось дуже влучне. Мода іноді переживає роки краще за будь-які тренди. Один смокінг, а скільки в ньому характеру, смаку і тієї самої впізнаваної елегантності.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі вже майже століття росте ліс, який наче хтось спеціально зігнув під одну лінійку. Чому сосни там однаково викривлені, досі загадка. А ще на Криті знайшли череп носорога, якому приблизно 8 мільйонів років. І це справді та знахідка, яка переносить нас у зовсім іншу епоху. Недалеко від польського Грифіно вже близько 90 років росте дивний сосновий гай. Дерева там мають майже однаковий вигин біля самої землі. Цей кривий ліс розташований біля села Нове Чернову за кілька кілометрів.